dete ole mukani wo juan jota. Antoko dedi henra ye, mosatro e distrito yo mwembe, imusi iyo seriva si yo vene, na vesina pavela mwa kuvela, wi si piherwe eka vihero. O provincia yo niasa, sinadipi heriwa miteko sa mwinla noni, oroa mwilapo sikina, ya winto, oikumelele, utumihiwa itu, silovoleliwa kama mapuru awo, so kumelela mamata mohi suwelela. Ma eyo, mikutula, sinkalela ya miala no so hiyana hiyana, sinisi vadihaka miteko, aholela i distritu, wi mila noni mo, ni elapo yo Malawi, na veto elapo yo Tanzania, si hiviri hiweke, seyo si kumelende mamata, wisa tumihiriweke mu elapo sikina. Mutoko eno wehera samiteko, sanakoso niasa, inreo wi otumihiwa naro lovoliwa itusiro hiwaka mu ilapo sikina, seyo si kumelendeva olimi, ori mu pupiho kwa muhaku na veto kumelela etala mu e provincia ela. Mauru Pius, olelihera ariki wira, nimiteko senese iyo. So kala to sikina sinvariwa, wala ka anama wani, tepi-tepi, kwa yale antumiha itusa ya sakala, wi ehiro hekemu ilapo sikina, na ve etumihekemu elapo aha. Oniasa no, atu opa ha 1,000,000 ni 200,000, aniuria masi apama. Yupweleliwe, ari opa ni heriwa, opa ha 2,400,000, okarela o provincia yoniasa, wi eurieke masi apama. Atu awo epani heriwe, ena uria masi apama, panala kanyiriwa okalava 51%, anoni kalai yari 46. Worumeliwa e projeto yeyo, eni enakavihera okapeleliwa mitipo sa okawa masi mipompini, na vetompanda wawira tela, wa ekwaha ya naveli ya prosuwash, teruhale wi atu enachelana auria masi apama. Ehali elaleiwe ni mutoko eno ohera sa miteko sote kateka oniasa Bernabe Shitunga. Alocha wa musonkano wa ekwaha ya namuloko. Asomela sa seyo sivarihiwe mpuwa ma e projeto eyo enihani wa prosuwash. Vohima ehali ela, muiyaka sheshe sinavira, so tipediwa mitipo sa okawa masi, so pieraka mitano ni ihime sinapiera se, sa mui distritu yomavagu, omwembe, omajuni, ungauma, ni omandimba. Na veto, so kala miupuelo sawi, sipanyiheriwe imusi sikina. Membro ae komisan politika ya Frelimo ni muhole ae brigada central e weheraka ae provincia yoniasa ono perera wayala tandiwe wiyakalele fa musonkane wae kwa haya na amuloko nuwa mmosa oniwi iraneye mumweru wa gosto onroa o provincia yomanika wi ekaleno ni mupuelo woli piha sa mpuha watu murejele ni wiwanana waya mbuwamwa e partido ni winto atu ekale awukana ikuru vamosa. Damian Jose, o locha saseyo siri sokolea wa yale atandiwe wia kale lempanda vamosonka novo, mnihikunana na murunku pasidade yolishinga. Olonche ya wira ni murejele na ve wiwanana mawukana ikuru ni ekavihere wi elapo eroweke muholo ni ekale ya wila mulela mpanda wa muhaku. Aloja wa uhuleliwa musonkano mnihikuna na murungu wa raya wi etandiwe yao ni yakalele mpanda opieraka 130 wi musonkano wa ekwaha ya namloko nuwa mmosa wa epartido Frelimo Oshimoyo provincia yomanika umweru wa agosto wahiruhe sa murerelo o provincia no. Wano wa emara eyo huleliwa ya musonkan oo unihikuna na murungu. Jose Abibu, sekretario provincial ya Frelimo, oho perera wayawa atandiwe uwi ekale awisu umaliha
eva heka miteko se yo siri sa waju kula anamma wani na veto eruhe samurerelo se yo sinisi kabihere wi mialano nare okala watu orerele wani wiriana moshaolelo ihali sa seya sota fuleliwa ni Maria Fazenda Mone.

ni piyagava no kotani programa topli lima kwa yuliluwa na wi apursore Rafael Zegaspar ala nera hu asante na inavitu nana Fernando Matope ya topli li masu makina kina mpua mwa programa topli lima kwa yuliluwa ni Fernando Damash wa mikrofoni watu wote ni mwatanli wiwila mjikisahu ya Star Radio nera asante wa musani del Sofio Daniel. Utapulila imakuwa.

0: Rádio Moçambique, na Angolano de Amalai DC, agora com o Bangueto, com Moçambique.
1: Sano, na ikuwa shele hiyo, ya kutu na nyashibiti inyo.
2: Ha? Ni yae?
1: Sano, manisijua wapaa kwete miezi sana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
2: Ya kulia nini? Msaadi shiri?
1: Elo, atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa musipano.
2: Bazi yele ni ya yukutindana?
1: Ngawa bazi. Soi na vike na vizinyo, ashitige kuti kwa vako kuti ya kukuku ya katema kukula mwana shejo. Akumpapa nikabili katatu, nambonga nikazi ya konga.
2: Ok. Achebi wangu, bara adilele yu. Nambone, kanimbela gaizi yene, nambona ya namati, bara tutendijele yu.
1: Yelo wangu kwangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yine yangani tukolayo, tukachenga ninasijitupa musibano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue juwa kulashi nene. Jue juwa lunguna. Jue juwa kudimbanga na pelaga juwa shifizi yetu.
1: Mkuyona. Kutiputi yungu la wana wili.
2: Gawa. Ya kwa dingu la shifizi yu hapa. Sano imba zile.
3: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na. Pakutani laga miyari nila na umo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonge sheria namba la ja kumpaya kudia katema kajukula.
4: Wakushimbishi kwa kubika na letu. Mwaimanya kuti, tibi, uduluwele umu wakwe, wakuna wagangu kudiwanga kwa wandu wadi mkulwala agaive. Nguenda ijo rebe mitela, wakurashidi la kuchiga uluwele wagaive, nimbe luambone katema koze. Ndiche tedele mwe, ni wandu wane, pakurashidla kuti uwele watibi ukampata. Gadi marzengo gadi nkutenda, achakulungo wa chitepo Shaibatala, pampepe ni chiwanji chashikololela ya Ibatala.

0: mishini ayo rani akudila nyo.
1: Alima, pana nda ajina ya kudila leo nyonyo.
0: Hey, na mtu ina ya kutini ja kweterana.
1: Ndaga, ajonjile nove.
0: Ana, wile kudila katema ni ndawi. Kani ya ulwele, una shena ajigale. Bari mwana shijua kuralala, mialale. Munu laju, na jimbo beja kuralala.
1: Amialele,
0: mkulola ana, ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Ikurori kwa bari, kwa alureshi nonyelo, nishikulubi.
1: Halima, unajuangadi ilaja kutenda eleyo.
0: Unengu njiti shiria, vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni ikurashigwa kwa alureshi kulubi, nishinonyelo.
1: Namba unengu etema rengo geji njiga natenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
0: Ata muridimbanigwe, kumbulo wakunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli ya tito kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
1: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
0: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munore shinonyelo ni shikulupi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
0: Kulola ya tita ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuye ujo kukala muka, nijua na nchinjo.
1: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji ya mburanga.
2: Kulosi ya kusaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandaga yala kwenyo kuti mwana gwenu njo, awe vyo kusanga lala, yona chikulupi, so ni kumbuku laga mbujo mwambone.
3: Mitenga di yala kwenyo chore jine 36 minutos, kwa chele katari, diuwa mwenane. Masi ngo kwende. Kitami ni changa baida jamwanya. Anangadi tendala. Uwende mazukugose. Uwikumbile mazukugose. Uwende tendala chidi chindu shia kolongo.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Akunotu kwenda leche la kupika ni kahapa. Nchini wetu wa 238 metri. Onda media, frequency kwenye la hapa 1260 kilowatts ni pa FM 89.1. Megiasa mnota unjishinga ni mpaka tukupika ni kahapa la shpano fenda ponsesh. Megiasa, siyadiji ngani chibutikiri stiosa kunsi na waleri. Kumanyisi ya adiku pita mnota lambo cha Mosambiki ni nyilambo ya kusa.
3: Mwishie mbota kana zaadile shindu ya ukoto.
4: Ninja la uti mkusaka kwee shitaruwa niye wandu watu andike ni nao.
3: Niele kuya wanyawe leo.
4: Anifa.
3: Wena imanye kutumani shijua ujua angalu wala. Suone ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miyeri gina andipe kulikanga na nijuetu.
4: Namu anifa. Kani tulangata kutina shie kwa ronde la wandu watu andike ni nao.
3: Nenga ni imajua unami. Namu na ikubo shele ya kutenda wanganyao. Kuti mwansi juwa wakule jeshi nene. Sano, na ikupa shele hiyo, ya kutu nanyashi vizi inyo.
4: Ha? Niyave.
3: Sano, mwansi juwa wapa kwete miyezi zana umu, akumpa, ya kuri ya mitu undu jine na mwaka kune kazi ya konga.
4: Ya kuri ya jine? Msaadi shiri?
3: Yelo. Atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa musipano.
4: Basi yele ni ya yukutindana?
3: Ngawa bazi. Soi nabike na vizinyo. Ashitige kuti kwa hava kukuti ya kukuku ya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nikabili katatu. Namboga nikazi ya konga.
4: Ok. Ashebi wangu baza adileleyo. Nambo une kanimbala gaizi ene. Nambo na ya namati. Baza tutendijeleyo.
3: Yelo wangu kwangu. Kazi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu eleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
4: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue juwa kulashi nene. Jue juwa lunguna. Jue jukudimbanga na pelaga juwa shifizi yetu.
3: Mkuyona. Kutipudingu la wana wini.
4: Gawa. Ya kwa dingu la shifizi yuwa. Sano ima zile.
5: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na. Pakutani laga miyari nirana umo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji sheria namba la ja kumpaya kudia katema kajukula.
6: Wakushimbi shiko wakupika na letu. Mwaima nye kuti, tibi, uduruwele umu wakwe, wakuna wagangu kudiwanga kwa wandu wadi mkuluwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidila kuchiga uwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche tedele mwe, ni wandu wane, pakurashidla kuti uwele watibi ukampata. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulungo wa chitepo Shaibatala, pampepe nichiwanji chashikololela ya Ibatala.

0: yana dikongo shinya yura nya kudila nyo
1: alima pala nda ajina nya kudila gaweleo nyonyo
0: eh na mutine nya kutini ja kweterana
1: ngaga ajonjile nnobe
0: ana ile kudila fatima ni ndawi kanwa ulwele una shina ajigane bari mwana shijo kuralala nyalale muno laju na jingo beja kuralala
1: amyalele
0: kulolana ayura ni bari ya kurahaga mwejo igrori gwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi
1: halima unajuanga dindaja kutenda eleyo
0: unengu njiti shiria vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora ni hurashi gwa kwa alureshi kulubi nishino nyelo
1: namba unengu etema rengo geji njiga atenda panna angopa kulola lelo na diji mkuteleha
0: ata muridimbanigwe kumbulo kunganda nao kwa aluriaga ya mkutendayo kwa resheli laga kwa paga matabwa labwa au kwa kumba tila yuko habiri ya mkutenda kutiwe leo akole shukulubisha kutindi nao nuli atite kulewa kudila pana alurige shinonyelo
1: kwete shadi ya mburanga na iwe nyeleyo rampano
0: rano mpwashile bari mwana gwenuju ni munore shinonyelo nishukulubi
1: shinde ndeleyo yura ni mwetu dila kwetu shinonyelo shangu pa ukudilaga unengu danda ulaga nobe nisha ina nkumba tile
0: mkulo la ya tita ukwala mana bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao uni na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu ujo sijuyo jwa kukwala muka nijuwa na nchinjo
1: paninga kuraka ili kwa wanashe wao asante je jinji ya mburanga
2: Kulotia kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu ikutandlaga yala kwenyo kuti mwana gwenu jo ave vyo kuzangalala yona chikulupi so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: Mozambique, Nangorom, Yamawa EDC, Agrobangueto, Kum Mozambique.
1: Wangwangu, Wangwangu, Jimushi, and what I can answer listen to your control.
2: Ninjala kuti nkuzaka kuvhesita zvoni yevandu kuti vandikene nawo.
1: Niele kuya vanyaveleo.
2: Anifa.
1: Mana imani yekuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni yakukula chinene. Antamuzi yakwete miyeri kina ndipe kulikangana nijwetu.
2: Nambo Anifa. Kani tulangata kuti ndeche kwarondera vandu kuti vandikene nawo.
1: Nenga ni majona mi. Nambo naikuboshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kuleje chinene. Sano naikuboshele iyo yakuti nanyashipiri nyu.
2: Ha? Ni yapi?
1: Sano mwana chijwawo pakwete miyeri zvanaumo. Akumpa yakuria mitundu jine na munga kune kazi ya konga
2: yakuria nini msadi chiri
1: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zomba mandanda ishindu yine mpila ganyiru gozi ni yine tukwete pa muzipano
2: bazi yele ni yayu kutindana
1: ngawa bazi soe nabike nabizinyo ashitige yakuti kwa ava kukukuli yako kukuya katema kakula mwana shejo Akumpa pane kabiri katatu nambonga nekazi yakonga.
2: Okay. Ashebi wangu varadileleyo. Nambone kanimbela gaizi yene. Nambona yana mate. Vatitutendileyo.
1: Yelo vangu wangu. Ngatitukwete mugunda nechitundu maibalishi ndu yamtundu welewo. Ine yangatitokolayo tukachenga nenachijeto pamutsipano.
2: Kuganizi yakuambona nyumba jangu. Chitutende yakuti mwana kwetu joejwa kulashi nene, joejwa lunguna, ijoje kudimbanga na pelaga jwachipizi yetu.
1: Mkuiona, kutikuti yungu la wakwana wili.
2: Baba, ya kwa hindi yungu la chifizinyo wapa, sanu imba zile.
3: Pakutimwana kwenu, akulejo kudimbangana, pakutani lagamiyari nila na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sherie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
4: Alima, pana ndaji na jaku dilaga yeleo nyonyo.
5: Hey, namoto ina jaku tini jaku eterana.
4: Ndawa, ajonji lenove.
5: Ana, wile kudila katema ni ndawi. Kanuwa ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijokura lala, nyalale. Munu laju, na jingu beja kura lala.
4: Amialele
5: Mkulola ana Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo Ivurori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
4: Halima Unajuangadi ndaja kutenda eleyo
5: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Nihurashi kwa Kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
4: Nambu unengu etema rengo genji Gatenda panna angupa Kulola lelo nadiji mkuteleha
5: Ata muridimbani ngwe, kumbula kunganda nao. Kwa luria gya mkutendayo. Kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atito kulewa kudila pana lorige shino nyelo.
4: Kwa etesha diamburanga, na iwe nyeleyo rampano.
5: Rano mumpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi
4: shinde ndeleyo yura ni mwetu dila kwetu shinonyelo shangu panku dilaga unengu danda ulaganobe nishena nkumba tili
5: mkulo la yatite ukwala mana Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Waninga kuraka ili kwa wanashi wawo. Asante je jinji amburanga.
6: Kulotia kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kusangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
7: Nofiores ni 36 minutos na yetu. Kwende yetu jenisha ni nyembo, sika metono metono. Ufeshe Riana. Mwakuliku watu kwa tudiko, hape na mkubu mwala. Aulendo, mama singo, ni masingo.

Kundiya ni kuchero kwambane kuwandu osope wankupinga nila Radio Mosambiki. Jichendawe ya kumpera ngani setu siyabachiyao. Leri jino riayidi. Nankwendila kama siku msana chichem gamwesuwa uno wajuni. Chaka chichunu cha dushmele vinti sesh. Achalongwa chinjitu ngani tuwe kutamba siyangane sinjipika nekaje. Mitwe yangani ya jikulungo kulungwa ya tuwe jen kutamba siya uche waleri jino. Tuwe jen kumanyisikia na kutim. Presidente Chilambo Muno, Daniel Francisco Chapo. Ayoshiteli zorim, Chilambo cha Amerika. Ajitiju kutim, Buma jen Chilambo Muno, jiza ine Chilanga Chambis. Mwezi wa Setembru, wakwika ni kampani ya kulitenda Exxon Mobil. Buma jen Chilambo Muno, auno tendi ono, gikalive kutayusi ya na machauri. Kwa kusosa, ikanajo mitembo ya wandu. Nsana omu wawire Chilambo cha South Africa. Ntande sema jangalo gani kutende kwa Chilambo omu. Asakatari wa boma ya kunyasa kuna omu. Silver Livoni. Diyesori wapite kumanyamba. Kusosa kuja kugulila. Malum wawisle achiporisi. Kwa kusosa kulondesia imotoka. Eili mkupita aunse wakutiochila. Abarabata onjelishinga pa kujaga Kuntengula, mpaka kurubiriche, ntano kuti zewule imoto kai, ikuzabadisya kwa basin. Achalongwa chingitum, jereji, jiri mitwe, jangani, ya jikulungwa kulungwa, ya tujigere, uche, waleri jinom. Gane si, sidisye kurimba, ni kumpera kwa une Abdul Zakariyesh. Patemuru kwa mwadisya, ateme Bernard Toliwa, watukunza chirila, achalongwa chingitu, kupiga na kwa mwane, kwa Yusupe, ya tujigere. Pakutandam, tuweje mkupanyisi ya na kutim. Presidente, wenchi na mbumuno, Daniel

0: kitchen ya yura nya kudila nyo.
1: Alima, pana nda ajina nya kudila gawe leo nyonyo.
0: Hey, na mbuti nja kutini ja kweterana.
1: Ngaba, ajonjile nove.
0: Ana, wile kudila khatama nindawi. Kanua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale. Muno laju, na jingu beja kuralala.
1: Amialele,
0: ukulola ana, ayura ni bari ya kurakaga mwejo. Ivrori bwa bari, kwa alureshi nonyelo, nishikulubi.
1: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
0: Unengu njiti shiria, vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni hurashi kwa alureshi kulubi, nishino nyelo.
1: Nambo unengu etema rengo geji njiga atenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
0: Ata muridimbani gwe, kumbula kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo. Kwa arishele laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutenda ya kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli ya tito kulewa kudila bana lorige shino nyelo.
1: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyele yorampano.
0: Rano, mpweshele bari mwanagu ya nuju, ni munore shino nyelo, nishukulubi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tile.
0: Mkulo la ya tita ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndite kutenda nyonyo katima kore kwa kunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Waninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji ya mburanga.
2: Kulosi ya kutaka nishino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandaga yala kwenyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

programa janango wetu un programa mwatukuzimba ya miteto jetu nuleme wetu kuyao kuno tuli un programa janango wetu mwatukuzimba gayanda mozi yetu kuyao kuno liliyo ntubeje vile vankuzimba kuzi jamani kuzoshegwa kula mauli wena gatuli kulutenje kwa wanya kwegwe kwamba kuti kubika na kwambone nambo vile vatumpele kaje kajimbo kashi kwa masio.

0: Barjibile vankuvoka mprograma ja nangu wetu. Yili programa ja tukumpela akunu kuwailesi. Aptiashani ni ashimweneshe magombo. Ana ashimweneshe magombo. Patukulombe lapa na gali atujigali ili kulutenje kwanya kwegwe. Kutenda gauli.
1: Iterila kulama kuli kwa kura ushiria. Digongo mundu aluleje panyuma. Digongo kulola panyuma kunga unakwenda mwitalabe. Ni panyumba kulolaga panyuma. Lelo jino wetu di ramba non chitibwindi. Indi yetu kwendele rampano ya chirungu.
0: Izi ya.
1: Ramano kalakala katwala magamwe mizi mwa momo. Kwa mwetu antugunda mwa momo. Kulama kula kwa hadiji kwa nache wako. Digongo wetu unengu weteka mwanache kakakalume. Ajangu akweteka kakongwe. Wanache wala nagadi alombene. Kalakala kala pahadiji bana kamurichiria. Digongo tamu kuna tuatama bakumuzi.
0: Koze.
1: Ni kwa shukongo wakamuchiria.
0: Ni kushulume.
1: Ya. Achikuwa anu digongo akuwele kawela wabadi kanaga. Kabadi kanaga kwa watenda geji. Nchiju kunola mwanache yu. Naga mwanache yula yuna kutama. Kumangu wako yonumeju wa juju. Ni watu kagawa kuchikongo yunu waitanda. Gawele sambano kwa ngaitande ngani. Ambu wa mwadi nkwa wuna na ambu wana wenu uo. Ndi mwetu wababa yai. Wababa iche. Uwelelo jinu wako nukunu katukulaga. Kalakala merige kuwane kangani gapago uteka kwa kukulufulo. Irima ya kuila ambu. Na ambu yule nkwegu ya juju wako mbo le kagapa kujaga kumigunda mamao. Atuzumene tumeri wa hivyo. Kwa tukulotula
0: tuwa hivyo. Yane bangulugulu shizuisa.
1: Yana hivyo bangulugulu
0: shizuisa. Kata ishevu azukuzule.
1: Ni ukwegu ule wanonga ga. Ni mama wala nagadi ya urile kumigunda. Nombe na ukwegu la hivyo tutakuito ncheche mitutule mula. Waika gagubole ni kwa hapa gakwegu wa kwa unecheche kuchakwegu wa wana wenda. Digongo wenda yunga wakali wakunga nyape. Ni wako ngu atende jo wenda. Digongo pelepo watenda ga kutiga kunya. Kwa atende la kunya walume wa wawa. Na gana mkutene mkutene mbendu
0: kwa wanyo mama wa. Kati na kolo jenye mama wa.
1: Na kolo jenye mama wa.
0: Lashine mena wa mbweshe leshe nene.
1: Kwa dijile. Lelo. Sanu kuluambe la kula igala wiche. Wanu kutama kula kutama matauni. Tuni batene mwakuwa wichi la nono uja jiji umeme. Pachi ya wakutiga magezi. Kanu wandu wala nijidi tauni. Takutani la mwambu cheche di kolemo. Mambuje chema lemi ya muzano koze pezano mudi ntauni mageti gedi ngwele mwende. Lelo jino, pele kukopole kwa ntuchi jinji le chirungu ya chigunda ila rambano ichabiche. Nambu rambano kutama kwa mkwegu wa kukulutenje ya namuchi idi ya mbone. Digongo ma idi ya mbone, ni angalu mbana igwende mwele. Sambano ungalu mbana ule waku utandaga, aku utandaga wana wetu warume wawa, aku utandaga mwana wetu yalu mbeleka, ujigadila kakongwe kunyumba kwa bamba kwe kwaku, ni waku utandaga ungalu mbana digongo julejo, nga kupeleka sambano unyago. Digongo umundu ayisepa nyumba, ahujua mkongwe, ahujua nume, kwa apaga unyago wakulu tenjei, mwepa nyisepa, mama uniniwele mkwa unawakudise meno, mama uniniwele mkwa unakadiro kakanyila, mama baba uniniwele mkwa unawo, mkwa una mtu zanu umbo ripala batiche. Itere zanu mpere utijatu zilendege ukuluwele. Sambano yere kulondiri ya gamu. Digongo kuina kula nondiri ya unu. Zanu panyiche mwa wangu wangu. Mwuma alondiri ya chakulungwa wabu. Nga wakwa anyakule chema anyakule. Jinambo ya ikusuari kwa. Ya kutumishi hata chakulungwa. Une rumile matemba. Rumile akalapau. Rumile abonya. Numewanya uguna kuina. Naka katupile. Magawi. Naka kanondipe. Mwapendu zuno mena wa apambenjete.
0: Patiteleshevo ngatulia bazi uwe.
1: Kuitanda gawalu. Kwa hapa chikuwa wako nguwe wale tukutendaga unyago wa andamu ya panyumba hapa. Sanu wana chivetu wawa, naga anga atenda yele, wawala wako alomba wala akuti, yele mpe, unele nenaji yele naku nukulondiria. Nata kupata hapa langu, akwamba kutechetula, jikape. Tuwa ni naga kulula kwa kushabila ambale kwa mpaka makongolo ajati. Makongolo wenga tukuna amemena, kanu wanyo ngoti ya atindi kwe. Ala kwe pala angu wala kudiyo yudipeni wankwawo.
0: Ya tuvile, wana chukamba hulingula.
1: Wana chukamba hulingula.
0: Ashimwene vane tukujigadi la kunyumba kula tukuboshe la asalume.
1: Chambole.
0: Vane shewe tukweta asako.
1: Chonde.
0: Na mwona gali ya ishe. Ni kutine tuwa kunujua nimenga jokuna mulapa na vano.
1: Chambole.
0: Mwaka tenje kukagumuishe. Babao ni wankwa one ya titeyo.
1: Atusumele.
0: Ntawika nye. Nukutine ngande ndaile. Nomina ye kurawa yambo.
1: Ye ila nganiwa ya chenene. Anyamata walelo jinuwa jino. Jarimene dikalama. Shiyawo shine tukutiga watapane. Digongo mundu, upele tukuputa nta kuchikongo, tukuputa nta kuchulume. Naga ujinjile lutenje luachinzi yene, kwa kuinjiri ya malamuzi gaulo mbela, mwenjile jirano ne mango yetu nagano. Kwa naba guile kulandi yoride. Kaona katenje katerili vye mbungo rizitu utile, weju kuchinga kuitende kirano na kuni kwangu tama hata kwa na mama kuna rano ni kwanga ninde na matengo rano ni mara kugala ndi yorile lamba no kwe kula rano ne njinje apano ni kutenda wale luju no kwa apa kajumba kuti baba mtame jia mkeka jumba kwa mpaka kuwamuka kwe kuwimba kwa ibe bako kwa uri akutumuna apa nunga dingani yu baba
0: nunga
1: kumangu etu sanu munga kumangu soni akunone nunga diwa
0: kwa nintawaga nyumba jenubo
1: shishi chichi sanu weila ni kuwaga wana chivale lu wanga di uchimbi chimbi wakwa chimbi chitia ana angolo wele wanata kuja utama kwa mama wao kwa hapa kuileko ya kutenda kuni kuileko mpaka katende ligongo wakubaga wa chadu chalu chene changalo la tuwani niwanya tukongo tukulombila tunkwegu yetu watu nombena tu tuwana kukamua ligongo ni baba kuparuche kukamu na mao walo milumina washaparuche kukamu ya kutenda na mkatimu amumu kuweshita na kwa kusuka suka nombena
0: ni barabu ya batu
1: patate ndani suka mwele mo kwa kuika para kutunenga diwangu ajoguba ni kunongona ga yakuti mpaka kwa na wakwe unejo na janje
0: ga kwa jogoba kumangwa wakuno
1: kuveshita gogweji utemi paka tengu kwetu tengu tokutokuzepa ninono ni chipini nji datu ni kuveshita gogweji ni kudibika na unetu abanunga ni wangu ajoba nga nyogo yani kutenda ta
0: kumangu etu fanyi galaga
1: yele yinantamuri tulume totupatika ni kulutenje kukuvesha kwako ya ununtenyu medo tunoni acha maria to woni nobe unakuna ikira kuita kudichiri andondosha ni kutubaga mena hata makota agwa kupela nengu gajoguba akwegwa watemia kwa pamba meme kimangu etu
0: Asimwene po kwa mpaga ya umbombo pe wao. Tukiona gavane tukwegwe tunaga atuzimene tokulia kwa nganga gwe. Ni kwa tutagavana shekari kwa nganga wenu. Ndio juno kwa namboga jamba na kaje kwa kaje kwa. Ala tleshe yao ya kulila nkati. Anapelevo akutaka shishi kuti gele makota go galeleshe nene.
1: Veva la banyo la kuvaga watapane nacha kwegwa uwu. Naga kuvaga mwana mbote. Ya kupochela mwa kwegwe wanyo wale anga ibata. Digongo wele akatanda kwa kutenda konta. Ati wele unga na wele shimwana shiju wawu. Digongo wele kwa kakwika katembe. Kanga kwa mala. Sanu unga tu watanda ya wanache. Kwa nambu wele katema katashipa kwa mwana shiju wawu. Tatanda yukudi jima magamba. Ukwi. Ananu nini ya natika kurauti ya kwa mama kununola kwa juwa wajula. Sanu lele jino wele pa kutipu pa chindu pale wa ishe jika. Ni kakalume kaune kwa kangadi mwanache. Wanya mwemula akurima na anya matape. Ni kututa naga. Chikunya mata wo. Nambu. Naga mwana chejunga na atavana chambaneje akakandeleka mumbeleka mama mwaga vile yonumejwa yulikungwa itandi ya chalume wakuruma na yindunga wakuruma chalume
0: nizie
1: namuro ni mtauni muna muna maudi
0: ina sako mwa kuruma
1: sanu naga adi harumine kekala uweju ubitako kukucheta libau yelenga tukwamba kutauni ata kumuzi ubite kucheta katema kakuika ni katema na kekala kanyonga lubula kala awirile yoyo kagadi mkunu kula mula au nikile mkurimu na mpika mula mutele inyajwe tena mkuna kana sanu uuzi anaka kani kakukukala nikutie kanaji gele diru kutau nikala nikutie obara sana nambua achinangolo mwaga vile naga wangani tuko da achinangolo kuuzi anamboche mwadi mwaga vile awaju achimwene wa momo mwaga vile kawana chewo apambe nruziti akapike na jikununji ataje malakuwa kalanga ganyi ringa kwa kununjila nambu mwaga vile anaka kutie anaga vile uwe ugambe kutore kapale kakuka na kutumabe wanya. Kape mwele.
0: Kape nitleche
1: ine. Nitleche ine. Apa ambenje tukwe kula kwa achiria kutia kudia hii kudia gawote. Pa kutimpate ine kudia gawote.
0: Ni malawi nga uidi.
1: Malawi nga uidi. Sana gawa arume kwa mba kuika. Ha, na kadagadika karima na kana kutuka moto. Bari kuhichila kuna wa memula. Kulbinda shati ijaji jijichinyo wa meri kwa mba kukuporo kwa lamba mujila jimo jimo. Kanuoka na bululu kuhuri anga uhuria wako nga kutingu ikunula. Chinyan tleshila papa. Ligongo waku utanda umbombo. Walume. Samba no. Naga wandu wala achinangolo adichi wela. Kwa kutama kulutenje kwa kwegu yao. Wele wawurieje. Naga kwa una walume wawa kuruma tutomba tu wakwe tuvidipe tutemba tu watu kwa tendaga nambo indu yi kuchulu yaga. Atende jashala kwe juwa chambumba. Kututendaga uwa chako nambo yi chindu yi kuchulu yaga.
0: Mwa baba. No, tukalanji
1: jogutipa wewanya wanga hapa. Hile yu amkwa nga yambo. Nagadi mkwete vinti. Nkagambi jikuruma bonya pejo. Nitu agavile jewanya
0: wa. Gungu
1: manya mama atati tutende uweji.
0: Wakuniela.
1: Hile yu aitandi jirigungu nzikari juwa umbombo akulago wa maria. Samanu adiritwari wa umbombo. Akulago walume. Tano walume wale haimanyi kutukunyumba kula kwa unengu tama kwa nya mama. Pakurume tuwa kukakukuka anga kwa malakala. Kakutenda kunzi kakwa kusentu zikwenta kama anatu.
0: Kakutenda wa yudipe utipa saa kapupokoro
1: sabari. Kapupokoro kule wa yudipe. Digongwa natu chulie chadi maruka sato chiji uunde. Sambano wele umbo mbono mbe na uwele. Wine uwele. Kunona kajua numeju. Hata wanechu watuelecheu. Nagapa akuja ajigele katengwa kama kadipu honda. Gwaudi utemipa popo pachape na chekua nyumba jau wawilaje. Baba, chama ajigele chila chichi. Ha, na ajigele alupati. Anakwe kama kamope. Anaga uweji.
0: Gakutuona.
1: Kwa alekari ya kutiele yunga ayamboni. Kwa mchaji ya kutama kwa kwe kwa uwele uojo. Kwa uleka uwe. Yele uwele uwe. Ariome chile. Chikuwala chine chukubaga chile chandamo. Nambuzombo ni kuwecheta. Achambumba wa wanya akwe kwa wadimu majumbo machiwa na wetu. Ata kwa kutama wa vidibe kwa kutuanga naru wako.
0: Nana wangani ya nana ya babi wa
1: uwe. Unenta babi ni walankupela nguwa jogopa. Hanyi mani atutuka ni uwe.
0: Avandishi.
1: Ile yeyayi. Ile yeyayi wa chindi yene. Naga uyiche uwe. Nga ikutuwa gana gaba chindi pari hadi jingani. Chema hadi kutuwa kakaku nukuno. Ya. Hajimamori ya wanungano njenimo kupia ajila mezo. Kujia kuika kwe kule. Densensa. Kwa mbago kupia ajila. Naga maari menana kupia ajila. Ana mama wodi. Kako anga paka kukupobote. Kwa mama anga nimbika naga. Anati chila chaka cha wambu tile wanewe nu chila unedibika nino dina ngubikana. Aya unami mmanyide utichilo chatu.
0: Ganago na achinine.
1: Ganago na achinine.
0: Ba ashumwede vile baku wili vya nuna veyai. Kala kala tijo kuti. Pawele kagaba kamuzi ya nanya.
1: Chambu ni chambu.
0: Wakushuku ungue ni wakukunganya kushukunganya kwako.
1: Chambu ni chambu.
0: Kuti wana sheba. Ati akutaba mpepe.
1: Yoyo.
0: Tuveleshe. Ajuju wangu. Najuju wangu mpaji juenu. Ali aisha kulutenje twa wangani aga kuti bana sheba bangwa za
1: abele kumbatilana
0: mavila
1: chonde
0: kundanda ukweni kushengeta hao tano patibo apatle kashuga kao kutanda yakanyanyanya babenu kugomba ria mbale kulia nye babenu one jingulebela nao ni kwamba shironje nyenje wakunganya kagona au mama mama yetu kagona ana ile kutaka kuenda kutioka pa muzivo au kwamba kwa aliungazi ya wakulama na obeo.
1: Ikutenda hii, wanya kwege walo mbele wanache wetu wa, yetu jula akunolaga. Mm-hmm. Akunolaga, katema kakulaga wewe lakumotu ya ajanguwa peba akanganigwe. Kanu katema kai kutanda mwendangu yetu jua mnumejula kunakana, ni wama marieto wale akui wanaga utinambota amba nuwa baba, kanta kuka kakakutulumba la bachi yao rano wana dikobi. Sanu na akuponi aga ibomba, na gana mkupara, kabachi ndu wala kutiati oche. Mm-hmm. Akutiga wanya mamenu otu na akuso goda.
0: Ngakuzaka.
1: Tuni yawe chete lelo.
0: Ngamona
1: na mga gona kuna. Wewe la nikulaga kakuti hapashi papole. Kupembezi ya angi nute problema. Sanu hapa kutaka ino nye yao wanawe tuwa na kutigia. Wanya babe wale atuwa ya kulute ipalopolo. Gawa kwa pika nila. Unentuwa baba ngutamila kutipepo.
0: Wangali nyumba jangu.
1: Wangali nyumba. Wanya wale wakutaka diria. Unaba na kwetiru ni achimwene wanya mama wale warumirie. Kibadi chaka. Baru mireche nyono wakwete nchini ya balabala. Kwa, michini jala kukwedi ya kutumichi la wandu. Sanu, kugumba chiri ya mawewe. Gumba chiri na kui kwa chenje la baba. Nambo, juanga nata kakupanga niya ile. Wama rietu wala kwa janga. Kwa kwa dijuri ya tuatendaga. Tuagamba kakutiwele wa chinangulo wangu. Mm-hmm. Nagewele wa na malewe gangati mwanjile mga nijanga. Nijanga ngana na awo. Kuradi laga unu. Unejo chinawo. Sanu, nagana kuyona kutuo, tubatila atali yao. Siwa wane wa marietu wala chila diriku kutama bari. Juti mpela kumala chivindu vini.
0: Kutiaja ulijati.
1: Kutiaja ulijitambangu. Kutali yao kula. Sano katema kaa kutioka, chaji gale mpango wa wari yene. Mm-hmm. Kwa kutawa mtuwe. Auna andi onono, kutia raya kwa adini. Mm-hmm. Kujia kutalari ya kuine. Kwa chaji binde. Ni kujibikata mmachile. Kuine kukogari ya utani kujizwenye leka kuchitundu changunda. Katema kaa kuika na kutiala kwe. Nandi loko jajaro yule jila na juweni. Jili kushitunu kwa ngunda kwa wanya mama kwa kuwariti. Na kuna kama mula jene. Tanu ule ndo ula apatioche. Gia de madicha.
0: Agumberi ya mashile.
1: Agumberi machile.
0: Ananga ntela wela atarile.
1: Tanu ntela utinecha mula jene. Tanu nilele na papa ngangona.
0: Ngangona.
1: Kutari yao nkula achanda wala na nkulebele kutufu makata anga. Belevo mpaka tanu kuja kongula. Digungu tambado vile kutenda pala tanu izamwile. Mm-hmm. Kweleko kuhukani ya ugo kutuhuka kuya. Namba naga wanache wanganata vana nachi nangolo. Na kwete uchimbi chimbi. Akuna kurala kutinambu uwe mama. Au numweri unu batubo shilenda la maturu mekatanga. Tukura katuza amile kwekula.
0: Kwekula. Kape nataka andilo kwa kuja kuta ni kutijamani. Yeti akutia kaka, karo vile, anaya atiga uli.
1: Yele.
0: Sanu, ni kwa rosa wa umboni.
1: Ni kwa rosa umboni. Sanu naga kwa viko au nagele wanache wetu. Akutukanya kumangu wa ukula tukapita. Suwa niwele akwegwe uo, akukanga la ganagadi ya ishi ukumangwa uo, kwa abenshi ya kutioka mwachi wa ula mpaka kuja kuika tranjala.
0: Nga uja.
1: Chama njide kutigomba kugomba. Sia milango. Mm-hmm. Ile yo ngawa. Anangolo wako nagata wawudi ugwe. Katari kukurada mwanagwe tujua kongwe ngani mama kundenda. wewe uri kuwaja ulagawe leti ajetu anono. Nampika naga mwana shujua kudanda ula hile chinyiruma na kule kunganyiri mana. Wele wawe chitagaini. Jejile jadiji kulemba umboni, kulemba baluwa kutia wawa apatioche. Jele nombe, digongo naga hindi yokuti akwegu wale anga wa mboni, kwa kwegu wakupede mpaku vita.
0: Anga vita.
1: Shina lelo, ikoneka hile. Nalo lelo jinuwa jino, wakwete anyamata wawo, ni kutama gama alogamo, atama alogala kutadika angana, chika angala kakajinji na chizambano. Akwego wala wangalo ndeka. Nambu wele akutama kuni nangala. Akurala gujo kutama kutu anjala kutinga kuhondeka. Kulo ndeka chichi.
0: Ya wakulia.
1: Kwekula kukania kuchindukula ukajawada kudi hapa langu wala.
0: Pashu waona shijawo kutia hati kwa onaishi.
1: Ele.
0: Tundipele botunga gambile kuika shengaji geli shikwali. Meja kuma.
1: Akuiwana. Wokuwe kuwana kui bashi yetoto chekwa kuwolo jetoto ko chekwa. Kutinu ipari ya yule wele zainga ukutenda chetami ya wele wojo. Ni kuamba kuwa nangolo juda. Mpaka kumunyumba jamwana guenga papita.
0: Mm-hmm.
1: Kuika kumunyumba jamwana gukuba mpandu uwe jokana. Wakujila kunangwa na baba anuari manabani. Tupite jenchalu la uwenga patama kwa ajogo bakuti hapa tizibuche zine.
0: Tuimanya ya kutibaneshe wewe tuwa kubile katuwa shenu zine.
1: Chambone.
0: Antalo mbele ulombele wakupita.
1: Chambone.
0: Nambogo juwako enu juwako.
1: Chambone.
0: Hanapa kwa hale kari ya wewe anashe wo gele matoka gaa kutenda kutendejea.
1: Une na itele dada kuti mundu nganiju wa mbuzi.
0: Mm-hmm.
1: Digongo mbuzi kwa kuchokola jikuna apita kule nukudiaga nchokola. Apa kuchukula gaka mwiri kala nyakule na mburi wala ngati ndacha anjunje ku nikuchukula gano nikuvuta mburi jira kujivuta mwizi ula jikunda atioka kwamba kuvita voni kuja
0: jiujile momo
1: machamanye de kuti kwedi kwele kuganaga wabute kawidi konga jivuta kuti kwedi achichi chinyama changa pikana sano mundu nakati waoneje wana chivetu majumba mo twatulume twetu kwatu kwetu jwanume kwatu kwetu jwambumba naga uweju udichwele ni wana chiuni ukwaona samba nungu kwa vilanga kulongo la kaji kumbilanga jwe tutu. Ala kwa ya kutenda yiku zakala. Nole wa icha kwe gwenu. Wewe la mpaka kuja. Jiju afindu mechi. Malaina diya unu. Mwewe la kulepe kwa rumi labo buka kwata kwata. Niku hapa kutimama. Njia ule jene.
0: Ajiendeche
1: nene. Mwewe mwanangu nkatenda ga. Mwewe kweta jenu ntaunu mwenu mwako tatu balaka mwamu ujia kongo la kaguo. Niku tamu kwa hapa kwe gwenu. Nombe na wachi wane cha wachabi ile chiwambo. Kwenye kukua chimbi chiri ya kwe gwewa. Nago wadiji ya kwe gwewa adumi. Kuingilia mkatimu manatu ine turabatu tutukwamba akwela mbeu ni kuatenda baba. Unazabatu
0: za.
1: Ajibinja ajijanka anje cheji kwa nile. Pajie kwa nile baba kwa anda baba jireju njigalechi. Tuingadi ule matugano wana miyari nche chenga tukupochela. Iko kwa mtau ni tuwa una. Akutuwane paka kutama gamiye nzano unga pochela. Nambuja kwa una. Anakulia. Hata numbiyadu wakuzibata kwa utia. Uwe gongola munu munu nguamba.
0: Iya. Yele.
1: Nichimua wane wanya kwegwe wala. Kuwa kutama kumuzi. Kuwa dintau nive munu nambu malo gele kangane kangane. Kuyikaika. Wakwete nafasi jia kututio ya lamia. Akunchaje baba tujimuche udi. Wanya kala udi wali
0: udi. Niwana sheo tanka muzi kulela.
1: Digongwe wanya wala. Chanka muzi kulela. Chuma waneje wane naga. Wana chewa kutama ntau ni muno. Jimamori chimpikane. Tukuja kwa nganga ni kwa tenda chingbuje jemala avi. Kwa lombe kani ya wana chula utia imanyi kutipa. Chinji waone cha imanyi utia nganga nawa. Nambu wana chwa kwele kunga ni kupita chinka weche te chiyawu. Hatatamani chiyawu chichuweche tuja maja ni chile. Chiyawu walumbi kene ya kunu nungu kutichuweche tuja chiyawu chakuweche tawanda. Hana kukuweche te chiyawu ninga wa mtu. Yele suwa ninga ikuenda gache nene. Sambani ya kutipa kwa ale kare ule umbo mbo uo. Kale kare kako kumbila nga jyotunga gamba kutichayi wane. Kwa radila gawele na ganga akupika na patinchi wa mwechu. Chachibika na.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuna tukwenda lechera kupika nikahapa nchini kwetu wa 238 metri. Onda media, frequency ya tukwenda hapa 1260 kilowatts, nipa FM, po 89.1 megahertz, amunota wa jishinga, nukumumeka nyala jipa 90.6 megahertz. Sia jingani jiputikiri siyoso kunshinda wale sukumakoto, pa kumanyiti ya nai kupita munanchila mcha Mosambiki, ni nilambo iya kusa. Sana kwenda kundi mejeto, jia kumadisia. Karibu.
2: Kweterana
3: ndaba ajonjile nnobe
2: ana yule kudila katemani ndabi kanwa ulwele muna shana ajigale bari mwana shijo kuralala nyalale muno laju na jingo beja kuralala
3: amyalele
2: ukulola ana Ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Ikurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
3: Halima, unajuangadi ndaja kutenda eleyo.
2: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni ikurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
3: Nambo unengu etema rengo gejini gatenda panna angupa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
2: Atamuri dimbanigwe, kumbula kunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindinao. Nuli atite kulewa kudila bana lurige shinonyelo.
3: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
2: Rano, mpweshele bari mwanagu ya nuju, ni munore shinonyelo, ni shukulubi.
3: He? Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Pa ukudilaga, unengu danda ulaganobe. Nishe na mkuomba tili.
2: Mkulo la yatite ukwala mana. Bile bari ara shileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katema kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Waninga kuraka ili kwa wanashi wao. Asante je jinji amburanga.
4: Kulosia kutaka nisino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kwenyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kusangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
5: Maria iwe,
6: Rabi Sambiki,
5: Mbamba na
6: Mbamba na Mbamba na Mbamba na Mbamba na Mbamba na Mbamba na Mbamba na Mbamba na Mbamba na Mbamba na Mbamba na

0: Rap Moçambique, Niassa. RM.
1: 14 horas 55 minutos, o governo banda é 238 metros de onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Moni ukudovela madela mpezeka ujilono wa jumane kuli kuyamba kulicha kwatu kwa nchinyanja pamwepo kandachi nja transichito za nchipotikizi. Ya kusi kwa ni 15 horas posti chidwepa sibwe ni kaniza hatu za nchipotikizi uchikala kulikulu la waile siku maputu. 15 horas ndi 5 minutu uchikada kala nyimbo uchikala madela mosi ya nasiana. Pati za 6 horas uchikada bwela ndi kaniza hatu za nchipotikizi. Za 6 horas 5 minutu uchikada kala ndiza hatu mwachane chatani za nchinyanja. Pada 6 horas ndi 20 minutu, chikada kama mpashlani mautenga panu pa wireless, ndi nyimbo, pikana pada 7 horas, kubula njini kani za chupati kesi, chukala kulikulu wireless ya kumaputu, 7 horas 5 minutu, chikada kala ngugulisha malonda, pambuyo, chikada bwela ndi kani za tuza chupati kesi, pada 8 horas, 8 horas 5 minutu, chikada kala ndi nyimbo za mala ilanu, poda usi ni manja mwashi jato za nchito za chupati kesi. Pa mikrofoni mulindine Konstansi ya Jabu, panchini, pano pa studio ya Pezeka, Odensio Salvador, kwa achu wala kuli Candido Maosa, ife tatatu, tikufulani ujulu wabuino, onche mulipa limoji, ndi wailesi, Radio Mosambiki, tingoti kalipa mwepu, timakunja dilani, boa tarde.

0: Bimba, com a Benipeni, chega lá de cola, África, 15 horas de 36 minutos. Bande te gulixa com a londa.
1: Ana! Quatro cala tarde, curtite de pica!
2: E aí, Lima? Nda caica, coningo afuna funa chaluyanga.
1: Ana! Nande chiani yura nwali lanchi mwechi.
2: Ah, Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
3: Kapena wali ndinjala?
2: Ya, iwa ya mabwino.
3: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mlano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
2: Wasia kulila.
3: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
2: Alima, ine ndilibe ntawi ochita vmenevo.
3: Ine ndifana navo, na mpo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
2: Na mpo ndilindi nchito zambili zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira, ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalilila atenti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevo.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatile.
3: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.
4: Eni mabiznesi, ugulisa katundu osiana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera nkati mwa nyumba yanu tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikisa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulusa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu, chima mvera waire chimene, kuyambira masana, mawa, ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.
5: Okondedwa mvera. Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto aphya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndikupitila pa menepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pa menepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchupa menepa ama samala za ngozi kupitila kwa muntu. Momenditu ama tandiza kuna kuti muntuyu akwa kwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo ama samalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitila mkani za mafuto ngati infa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiana ndi kutengerancho chitetezo kwa apa sikulu. Pitani ku company ya Imos, komeko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.

0: Anna! Watu wakala tayari kutiti jipita!
1: Iya ya lima! Ndakaika ako ningo funafuna nchalu yanga.
0: Anna! Nande chiani yura nwali lanchi mweji!
1: Ah, lima! Yalipo masiku yewa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabuino.
2: Anna! Iya malila mwemo ntawizo nche? Osa tifabuino, ndisini mtenge.
3: Basi mwana okwada siya kulila.
2: Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kunulengi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
2: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetesedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpacha khisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la atenti.
1: Ulindishalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madanda ula kupunda. Nisiye ni kukumbatire.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.
4: Pemba kwa palu chapuka uchokela njiko la Malawi, 15 horas ndi 48 minutos.

Moni on vera taklan lani kujukapan peradi Mozambik ini asa imenik non di nienggok pachlani kani sanjinyan ja kuling mandi kuling ga kweni pintu kata wa pamakina del Sofio Daniel komat senayambing kani semenisi infanika emitu yake. Chakwela chwilingero cha nyumba sa kukwa pambuyo nditu pakudulicha na mpepo ya mpamfu ndiponcho ya nkukumo. Yechi kumula yomeyo nditu yoplikizlana ni mamvula ya mpamfu imene yadulicha na siku la sabata kapena kuti Jumamosi la chisano kujalimodzi mwezi umene unoo kumujuwacho imene yadulicha na siku la sabata kapena kuti Jumamosi.

nkhani zina zikulangiza kuti president wa dziko lino holemekezeka mmeneyu Daniel Chapu anali nawo ku msonkhano waukulu ounika nkhani za zilala zimene zili nkugwa pa dziko lapansi ndi kugwedeza moyo wa wanthu mbyaka vopitavi. Muboma la Inyambani zili nkupotedwa zintchito zotengela zinyama chamaka zipembele ku nkhalango yotanidwa zinave kumeneko afuna kuonjeza mtundu wa zinyama zimenezi. Imeneyi omvela ndi mitu ya nkhani zomwe izo takutengelani imvani izi ndi zinjake mchogolomo. Ofisi wa Kazembe wa dziko la Suecia kujala ndithu mu dziko limene lino la Mosambiki walengeza zoti udula thandizo la chuma kupita kuma projekti osiyana othandiza zachitukuko mdziko la Mosambiki. Ndipo nkhani imeneyi yachita kutulutchidwa popeza kuti mpaka pamene pano ndithu akhuzidwa ma ofisi ochuluka amene amalandira thandizo kuchokera ku dziko kapena kuti boma la Suecia kubwera kuno ku Mosambiki. Ndi chomwecho ma ofisi okhuzidwa kwambiri ndiwona akuzintchito za umoyo, za ulimi, za chilengedwe, nkhani za utchogoleri wabwino, madzi ndiponso za ukhonda. Mabungwe osiyana anali nkugwira ntchito ku dzigawo za pakati ndiponso kumpoto kwa dziko la Mosambiki kulandira thandizo la boma la Suecia ngati chomwecho zigawo va Niassa, Cabo Delgado.

0: akuyamika ndiponso akuna kuti ndikwabwino kuti boma likuna yangucha kupereka thandizo popeza kuti ali pampani pani wamavuto osiyana.
1: Antonio Samuel, teora da tarde, começou a chegar nuvens em cima e de repente começou a
0: sikuli kunayamba kudecha mitambo. Ndi nchimwecho sipanati nthawi ya Itali inangwa vula yamphamvu. Koma patsogolo pake inayamba kugwa miyala kumwambaku amene aja ndithu amatalira. Ndi nchimwecho kuoneka kuti zinthu zinavuta mpaka nyumba yathu kuti gwera. Patsogolo pake ndithu ine ndidakhala ndithu nkuona mvula imeneyi ikubwera ndi kugwa mwamphamvu. Katundu wathu yonche wawanangika ingakhale chovala cha ana. Chakudya chimene tinali nacho chakhala ndithu madzi chitakhatapika. Ndi kwa icho pano tikunena pano ndili masiku okwana awiri osadya kanthu kena kalikonse popeza kuti tilibe kanthu pamene pano pa nyumba. Tinapita ingakhale kuchipatala komwe ukadandaula ndithu zakupwetekechedwa kwa pathupi kamba kamvutoli koma kumeneku palibe kugwira mchito kuonangikako katundu osiyana. Kulira kwa mabanja okhuzidwa ndi mvula yamphamvu kenaka mphepo ya mkukumo ndi yachigumula imene yadulitsana kumudzi wa Chiwanjota mboma la Ling'ono la Chikonono mkati mwa boma la Mwembe izi mu boma la Niasa kapena kuti chigawo cha Niasa kumpoto kwa dziko la Mosambiki amene akhuzidwa ndi mphepo imeneyi mu siku la sabata lopitalo kapena tene kuti pa siku la chisanu kudzalimodzi 6 mwezi umene uno wa Juni. Ndipo mchomecho kulika mabanja ochuluka pa mtetete pambuyo pa kugwesedwa zinyumba zawo ndi ukali umene wa mphepo ya mkukumo ndi wachigumula. Mukupitiliza kufa nkhani za mchinyanja ndipo pamene pano tikutengelani mkhani za dziko lino la Mosambiki mwachatenchatani. Boma la Mosambiki lalengeza thumba la chuma lokwana 968 milioni za meticash zogulitsa mchito yolambula miseo ku chigawo cha Zambezia dela la pakati. Nkhani yatangazidwa ndi sekretari wankulu wa boma la Zambezia Avelino Muchini pa ndime ya msunkhano ounika mchito za office yosamala za miseo. Avelino Muchini pa ndimanga wanena kuti kila boma mwina district la chigawo cha Zambezia lilandila 44 milioni za meticash mugluma maboma 22 kapena kuti makuma awiri kuja awiri. Mkuluyu wachenjeza achuguliri amaboma ngati mabwanankuma ndi makampani yolambulira miseo kuti alemekeze fundo za pangano la ntchito kusamalira mukwana dala kuti katundu ndi wanthu aende mwaufulu ndi otetezeka. Avelino Muchini wati ndi udindo wa boma ndi makampani yomanga ndi kulambulira miseo kusamala pangano la ntchito kuti wanthu apeze mwayi oyenda bwino pa ulendo ostaka zokumba zawo za siku ndi siku ngati kupita kuchipatala, kusukulu, kumisika ndi malo osiyana. Pandime yomweyo mkuluyu wanena kuti makonsolo akumeneko ku Zambezia kulandira mso ndalama yosamalira miseo ndi cholinga cholumikizana ndi madera ena a chigawocho. Nkhalango ya zinavi mu boma la Maboti chigawo cha Inyambani kumera kwa Mosambiki yalandira zipembere zokwana zisanu kuja zinayi ndi ganizo lofuna kunyeneza zinyama zimenezi ku nkhalangoyo. Malipoti akulangiza zoti ndi zipembere zimenezi chopano chakwera chiwerengero kufika ku 50 kapena kuti 50 ku nkhalango ya zinavi. Wankulu wa nkhalango ya zinavi Antonio Apakare wati ndi chinthu chosangalalitsa kulandira zipembere kudera limeneli ndipo wasindika kunena kuti mpaka pano ali pa njira yokweza mtundu wa zinyama zotanidwa Big Five mwina kuti tinene ngati gulu la zinyama zisanu zikulu za nkhalango kuno ku Africa ngati njovu, chipembele, mkango, nyalube ndi njati zimene zipezeka kudera limeneli la nkhalango ya kuzinavi. Antonio Abakari wakamba kuti nkhalango ya kuzinavi ili imodzi mwa zimene zili kuchogola mujiko la Mosambiki ndi kuno kumwera kwa Africa pankhani zoberekana kwa zinyama ndiponcho kulandira kuchoka ku nkhalango zina. President wa boma la Mosambiki wolemikizika Daniel Chapo wachitira mali pa msunkhano wa ukulu okunzedwa ndi banku yaikulu pa dziko lapansi kapena kuti World Bank

mumzinda wa Washington DC kumene amakambirana zazilala zomwe zakazino zikugwedeza ziko la panchi nduna yona za mapulani ndi chitukuko muboma la Mosambiki Salimu Fala imeneyi idalimo mulendo umene wa president pa ulendo wa Washington DC ndipo yanena kuti kuitanidwa kwa mtsogoleri wa dziko la Mosambiki kukachitira mbali kumsonkhano ndi umboni oti maiko akuzindikira za udindo waboma pa ntchito yogwemana ndi zilala zosiyana zimene zikudulisana mdziko lino. President Daniel Chapo pa ulendo wawo mu mzinda wa Washington DC mu dziko la America akumana ndi kuchezelana ndi atsogoleri wa kampani ya ExxonMobil yoyenga mafuta a petrol imene ili patsogolo pa ntchito zoyenga mafuta a gas ku Cabo Delgado kumpoto kwa Mosambiki. Nduna yona za chilungamo malamulo a mtundu wa Mosambiki ndi nkhani za zipembezo Mateo Sais yapereka uthenga wotsondoza atsogoleri ndi memba za mpingo wa chikatolika za dziko lino pa kumwalira kwa Bishop Osorio Afonso amene achita kuphedwa ndi futi siku la sabata ku nyumba yawo mu mzinda wa Kilimani boma la Zambezia pakati pa Mosambiki. Mateo Sais wapereka uthenga otundoza mchoka wa anthu achigawo cha Zambezia mu dzina la boma la Mosambiki pa imfa ya Bishop Osorio Afonso mene adalinso pa udindo otsogoza dayisezi ya mzinda wa Beira chigawo cha Sofala. Mateo Sais wanena kuti boma litumiza gulu la akasiri ofufuza za umbamva ndi umbanda kuti atulukile chiyambi ndi chifukwa cha kuphedwa kwa Bishop Osorio Afonso. Sekretari wa mkulu wa chipani cholamula Frelimo mu dziko la Mosambiki Shakir Abubakar wachenjeza atsogoleri onse aboma kuti atule panti khalidwe lakatangale ziphuphu kudzikonda ndi kudziganizira dala kuti agwire bwino ntchito yotumikira wanthu pa udindo wawo. Shakir Abubakar wakamba izi mu mzinda wa Chimoyo mu chigawo cha Manika pokaona pafupi pa kukonjekera kwa msonkhano waukulu wa dziko lonche wa chipani Frelimo umene utenge malo mwezi Agosti kapena kuti wachisano kuja itatu. Mkuluyu wasindika kuti masomphenya ya president wa dziko ndi wa chipani cholamula Frelimo lero lino Daniel Chapo ndi kugwira ntchito yotumikira wanthu ndi kusintha khalidwe losathandize chitukuko cha dziko kapena kuti chitukuko cha ntchito zosiyana za boma ndi kuchipani. Pande manga Shakir Abubakar wati ndi kofunika kusintha ndipo osakhale ndi mantha yakuti anthu asinthe makhalidwe popeza kuti munthu mmene akufuna zinthu zabwino ndi zothandiza dziko sifunika kukhala oopa kusintha. Mkuluyu wati chipani Frelimo sichivolomeza mwina kukhala nkumaona mwanthu akunzunzika mudziko lino chifukwa cha gulu lochepa kwambiri la wanthu ingakhale ali atsogoleri aboma mwina achipanisho mwecho. Ndipo wati munthu waliyonse umene uyo wakhale mu nkhani za katangale mwina ziphuphu alangidwa mukwana. President wa dziko lino holemikizika Daniel Chapo wachakulira msonkhano wa ukulu wa ndime yachiwiri ona za ntchito za malonda ndi chitukuko cha chuma ojuika ndi dzina la Gold Gateway olumikizana pakati pa Mosambiki ndi bungwe la Union Europea mwina kuti European Union kumene atengera mbali zikwaya achuguleli amakampani mabanki ndi wena ozindikira pa kaendetsedwe za nkhani za chuma ndi chitukuko cha maiko. Uthenga kuchoka ku ofisi ya president wa boma la Mosambiki ukuwelinga zoti komano wakonjedwa ndi dziko la Mosambiki, European Union ndi bungwe lona zinchitu za chitukuko ndi za makampani dziko limene lino la Mosambiki ngati njira yosekira wanthu ambali ziwirizi kuti apitilize kukweza chuma ndi ntchito zina za chitukuko. Zikomo kwambiri okondwa omvera pamene pano ndi pamtsitiziro pa zinkhani za mchinyanja kuchoka kuno ku radio Mosambiki Nyasa zakufika ni kulemba ndi kuwerenga kwene Pintu Katawa pamakina Belsofi Daniel paka ulendo wina.

0: Tumara ti te kuti zara ti domani umati yo waya hajaruna lilibi yo Tumara tu gamma mara mola la duru ka deje la ala wa buduru ka deje la we zo wali yo la
1: Just to control.
2: Tilindi uthenga wa Kwaresma. Ubale wa baina. Kujuicha kwa bale onche mabwenji. Ndiwe na onche ya waji wana nao. Za nchembe. Malingana ndi kupita kwa masiku makumi yanai chimwali lile okondo wao mwana wao wena mati alongo wao wena kulu wao wena asoni wao chichukulu ndi abwenji tulankani wapano pa wailese tulankani ndi muluchi wapano pa radio Mosambiki nchigawo chino cha Nyasa Adamu Alila pambuyo pofutika ndi matenda amatalilo ndi jina la Mariza Agustinho Baina chembei si kale nkushitika kuyambila kwa pamasiku 10 kuja iya 3 pika na 10 kuja iya 9 mwezi uno wa Junyo pa nyumba ya makolo wa malemua muji wa Ceramica po wandikiza na maka ndi maleta nilwa passage de nivel. Utengao wafike abale onche mabwenji ndiwe na onche au amajwana na omuno Tony Lishinga maboma ya mavagu majoni marupa maua sanga shimbonila mandimba ndi kukwamba kuno kunyasa ndi vigao va Cabo Delgado Nampula, Sofala ndi Maputo. Upume pantendele mzimu wa Mariza Agustinho Baina.
0: Walmaisaru, nijuga jako jako shakara. Wale anizamu, wale aziramu, izango ninya kwa yako ya
2: pototo. Mweleza ancho, utenga uwa kwa rejima. Ubale wa Baina. Kujuicha kwa mabwenji onche, kwa bale onche, mabwenji. Ndiwe na onche wa majona nao, kapene wa majona nao. Za nchembe ya kwa rejima. Malingana di kupita kwa masiku makumi yanai, chimwalile okondo wao mwana wao, weno matalongo wao, akulu wao, soni wao, chichukulu, abwenji. Mulushi ndi ntolankani wa pano pa radio Mosambiki ntauni ino ya Lishinga. Adamu Alila chifuko chovutika ndi matenda mai Mariza Agustinho Baina. Chembe isi kale nkuchitika kuyambila kwa mamasiku 10 kuja ya 3, pika na 10 kuja ya 9, 13 ndi 14 mwezuno wa Junyo. Chakachino cha 2026 panyumba ya makolo wa malemua. Pamuji wa ceramica poandikiza na maka ndi maleta ndi passage de nivel. Utenga upite kwa bale onche mabwenji ndiwe na wajona nao. Muno ntauni ya Lishinga, maboma ya mavagu, majuni, marupa, maua, sanga, shimbunila, mandimba ndi kwamba kuno kunyasa. Vigao va Cabo Delgado, Nampula, Sofala ndi Maputo. Upumepa ntendele mzimu wa Mariza Agustinho Baina.
3: Leo.
2: Ife panopo wailesi, tienekela kwa pembeza habale ndi alongo wa malimuwa. Na tife na fensho tienekela yae ndi kudanda ula chukocho tisia njatu uyu gila nshitu panopo wailesi. This is orange ndi 42 minutu shintai panopo wailesi.

Mwiyo kutali ndi kuimba kwa Eva Mendonsa Matomini Kopa chontabwela ndi kuimba kwa fula zauno Geira Kredita umakhala ofupeleza vachikale ndi umakhala olotela vinthu vabwino osati kulota kuti yana waja chaka chino zichitha mwezi uno siuthanda aphosola iyayi kodino mkadato uluka the 6 horas ndi 54 minuti chapsi kwenzi 7 horas nkhani zathu zanji putikisi.

ngadzampweteke ngadzampweteke kusozi bere kulintenda kwa ntoko ndakuona ndakuona ndakuona ndakuona ndakuona ndakuona.

17 horas de 56 minutos, kuimba kwa hivyo maele, akuti ya ilelo ine njinyia, kuchokela pa inu mai, lelo ine dotora, kuchokela pa inu mai, ne kwa mwemo, amai funika, kwa lemekeza, amai osa tambuiche, ungole sweka inu achimwene, ungo tambuicha amai inu dada, ungo tambuicha atatewanu inu kule sweka kwanu, kwa mpika na kale kale, amai funika umakala. Ngati duwa mchadaka mbila upita kuti duwa losa fote wana. Ama inaonjo funika ukala ngati duwa losa fote. Ndekuimba kwa hivu mael mama, mama, mama. Posi chulo hepa nkandiza tuzanchi potikisi. Chikala kulikula waile siku maputi ya pasi kwa ne 18 horas.

Lakdube, chokala njiko la South Africa. 18 horas ndi 20 minutes pang'ono ngati kuenda kwa Gulugwambe pothamangira kumathero kwa kusha kwathu kwa chinyanja chilono wa Jumanne. Kunyado halamu huimba kwa Carlos ndi Zaida Shongo.

ayunto huile liwa ko mali liwa dutse ne munyure na maimara ila ni mwera wa 20 umara 29 minutos del canton horwa ni mite ko san radio bani kuna ulelo yes ni kushapa ka maimara ya hiu eriare del canton overi ha mite ko yen hiku ulelo maimara ya 20 umara 15 minutos Nin kilo kala musani ni programa mpumelo ya pari ni hukuno lelo Mwemara ya 22 horas Nin kilo kala ni hali Pandulu mwane putiges Sukumela kama putu Mwemara ya 22 horas ni 5 minutos El programa mtiana ni Mikhailo saa kumi Mikhailo saa kumai Olo mwema soma Paga Mwemara ya 23 horas 23 horas Nen kero kala ni miru Sin kero paga mpanta E jorna leo kisera Kero kumela Mwemara Ya 23 horas ni 30 minutos Nto pa kera jorna le E mala Mwemara ya ohiu iriari E mara ni kela hueme shera Ni teko sahamba lumo ne makuwa ni hukuna olelo Ni mituko ye ni uherano provincia uniesa O cap delgado ampula pa ko Zambezi ya Nto over ha mituko ya No shudu arrado musami ko lushinga Sini uhe wa mosa ana gervasi ur rabisoni O mikrofoni mio januari Eduardo Nere hua tutene O hiu hua malileo

0: soma cha pahati kani.
1: Yeah.
0: Kina kala na chawa sete baba.
1: Baina pavela kuhura nika liye mwasusi ya saa umo nana kelela.
0: Wohi wa kelela ni wakina apela kena kwa kawonchereru.
1: Na kwa wane warakani.
0: Aa, uwa mwe. Kihowa kimpela ntekolo kela mwasiti ya na ura mikaribu mkele. Ala waho ikala na treni mikina aliwe treni mke kameli katia na kwa kala.
1: Ina alivia? Ukela mwasusi ya saa unimo na alivia?
0: Ulive kota.
1: Ehe.
0: Wira kumeye ke kinyantu ngini patendo tipe kokolo nya
1: ni uba nginawa
0: nginawa nimo kumeha kinyantu
1: ule ukele worere
0: ukele ndisa ni mwe ukele kurubu ni
1: mali kotele undiva ukila mwaka undiva safari mocha
0: hii undiva safari mwaka wankela avali
1: kunturu wala tuliva
0: kunturu wala tuliva na wapo tu wira hakichi wila mwasasi ya sofe menina haribu sang kumeha ke kinyantu ni wapacho li uhula mwuhi kikokolo
1: kaba nantana kelea kavi
0: Nandano ba, ahokela cha sitena jese.
1: Mwecha?
0: Waachi vela, mwecha na ahokela cha thano. Waachi vela, nteko mbare.
1: Kano wani hana cha chino lima chenye?
0: Kani wani hana nina tiyana, uralipo na wacha na shitari. Anna shitari, makino yara. Makina na yara, unashitara silupo nali. Upaha paha mwe, uwekulele na nruole. Na kuole na panyereda, oburu zetu ule. Ambekulele ha silupo nali. Ina hando wani, para sintutu ale hike liye. Hemana, inte kwa sisi sawa unichi velela. Wapo kera wapo kera kumula. Ntoje ni jole apa hi. Patari na kuwa. Ntoje kani mpele, nkurupu ni mwanyo.
1: Isiani.
0: Hani nloka neno. Miteko pino kuwa, toko miku uluwelea kama kuwa kimala. Wana kuwa kankimala miteko kimakila wa kromari hatu. Ha memelewa, memelewa, memelewa. Biwa hinoro machaka.
1: Kakila na pelaka unwe haweha Nunu Maria Saibo. Kaleno waweha. Asociação feminina na rede. Não panha que nem chane.
0: 87 31 83 25 0. Na pinuma não acaba ela com que o hajama aldeia morre nem número da cidade na quaca. E que põe o na rede vale vale. Aquele é um grupo nimo. Pio rolo. E entrar lá que é o que tiver.
1: Assan. Maria Saibo, Cande Fiscal, Associação Feminina na rede. O arrotalia.
0: Tahotali anapopo.
1: Tuko chani baba.
0: Wiri ya mama nkaliki wa afishikali. Honta usiyo ni hipa. Pira mikweli mbara tenteko umana. Vanna ruweri acha. Vanna waso mihasari inyu wani. Na teka teka tuko chiteka tekilea kamiva. Uchunu ulavona asoma. Mahiso mekenyuva. Asana alehawa nisomaka jikani ya. Yole ona kasani inyu. Wana chulu yosoma karibu. Semana ula nteko ula kitandia kanena kina motari. Wajiwela sitiana zimbara kanyu.
1: Atichuntu.
0: Adisunto akahabo. Adalia doskini.
1: Bama na wira otene winyu nhabo chokala ka 30.
0: Ni habo.
1: Ye.
0: Ni habo.
1: Muno panke aka mikutano chowa chihana umana na chopavela weti hera ya association walala association na hela na tonyera miteko chumali melio.
0: Ni na panka mkutano matonyi herero.
1: No holela na yoyoro.
0: Ayoyoro no komelela mkutano huko mihana kante kola ni rihe kitu pendera ya ulimono na roholo sana lala esombeke ni mwana nente kike wapuani bimana vale ni pia kampaka enda ni hani hanaka unichi vante koyo unichi wasimbare hunte kona si tena kwa gala la wesi suti haya ni kumane ba ni himbera ni kulimono kero hono hojiwa wero hojiwa kura pahi Wasana na soma kandiri acha.
1: Eh na wakala fiskale. Ah wachile tu panichia miteko nyenyora. Eh asithiana ni banke association otho ira malimeli wochwele. Ah wachile tu pani.
0: Ma wache rela pachero khala mivante ko fiskalu kampache nre ntocho lima pele kisi. Pele kisi kanlimile sederi wate la kunyale wate ndia ya kunyale pele kisi. Ora mama nteko lohi ma banke association. Nkhale na atu wazina sithiana. Pele kani nkhale ka sithiana zo. Tukucha thali ya kukubero nungu upele kisi, nibaraka nteko ondoje. Haa thali ya kola nteko, ura nyuwa nteko na hala ura wafishkali ula. Kaya somile, yame ya kisomile. Ana wantikayo, anori ayo, somiba, kitharile ka mahute. Ina ulo kani yu malime barutuli uno. Wanta ntharile mahute, woko lanteko. Oye, tharile mahute kano, woko lanteko. Uirana ilabizera, oye ilepae. Mama dani unayata kala mama. Mbana nteko ula vaa, kikanyere riyaka.
1: Ye. Asosiasao? Feminina na hele. Icho ulea ni chite pile wona ni amata ni mwenyu wa chini mienyu. Wala tunachino lima kenyu kila mwaka.
0: Chili mile humetana ya hoholela na kuu. Hoholela na nruwa. Hoholela na nhakwa. Limate sayo. Ni choroyo ni hala.
1: Bani wehele rabai tonela dakavi cho ulea chini uchoteni.
0: Aki njuwe la kwa ntana hupachira malatara unu. Mamata ni mwava. Malatara we hupachira. Propri yae na maruwe ya hoholeli. pakana na kuongete hao chara sere mango hao tiva hao kula latra ulo vira un ayo pro ko sukuru
1: ye
0: na mali mana po kera kavali 200 ulima so lima ojolia so esa uamoka kala ntunjina na wenjina na wenjina na wenjina na mpoko poke na suru ko male ni himane ni tela ero ni ra sitia na ro
1: ye
0: asilo bona na wacha na sitari mpaka sana wapuane na na sitari so ni rasi tiana ru
1: bale mane ora hatana wa lopana opa lo kila association kanon tun hera
0: ni no pela tiana
1: isian
0: lopana na nya kuliha
1: to kuchana
0: ule suru kule wo kuma mwinji wo tuna wira i kemiki halo pokera ule na punya roda sanya na mo mulani ha wono makala ka tiana ru kando tawa
1: ye ka kina e maulu mo pavela wa hira atiana kina ombalama atiana kina oka delgado ahina waja ukomhendre projeto yote nkechacha association othonyera mali meli wocholia nala kirisi ya nivencho njala kalatiana
0: molu mahia ka radio ni unono
1: ye
0: kena pela sitiana kwaka ngikende mu associatau ndunye ukela mu associatau momuse ilabwela momuse makalelo wapuani alaba wali maka mu associatau unawazitari hina na kalatiana kwaka muiwo radio ni mwelele ni kumbele bate wana kakwa mankalo nsatoro nao ina kala wano hikanire na nsatoro ndine humboro hai ni mware mboto haya sitiana siku na waka ni mware le mboto haya ni lime itapuwa na iwapuwani na teka teka alupa na ini haa helo nyakuliha suruku ya pokera kana uta wihera ni ale wano makalaka sitiana lukando ta wihera ya na pokera wakeli hana wahi problema salupa na kani napela ata ni yung hala jilo dulia sitiana kwaka mapanke sitiana kuna naka asosiasao asitiana alupa na wasi tarikini kani nere makumele mapanya nzuruku nteka cheke konto na wara kuwaya na mwara kaputula waya nduwa konte kati uli mani inera kaba sitina kwa kama aldeya mu mapanke asosia sawa na wajitari ni hei kaira kama asosia sawa kati uli nupa yo shapari ya ko shapari na kati uli latirina ko shapari ikori jenye kasa dunya kale ya yarupe la kunya miki otuma wari akaba tanu nuchu ulu nupa kukurusha uli uli mahima na kinera kasitina kwa kama aldeya mu mwapa nkasosia sawa na panye faita kanoleli ona kwa manera na lelia kanoleli ka mairu ere ke kanoleli somoru ere ka napokira uyu kanopokira yanku na ninyuma nalo pokira uyu yoyo imana sosia sawa na tarrella kami kipia kampaka
1: omala hui wale la verke molmo ote ka kampa to kwala antiana maria saibo district umbalama uno kap delgado ula onichule hala we mirukucho yena hiana choma kalelo antiana e nicho ninorwa i provincia yo wampula ukela ukala ni mwapare honte ko janitu urtensio ula nokelo ni machera e womanana ntiana chine kale hachera we e hina wopavela ukala ntiana ni manana owepwa ni hachera wokila ni huko e haya mwapara yoni machera okati kampato kola
2: makoma so mwapara Gracinda Masura makoma so ale aniwa umudho lava variarwa laka mutiana ni okumi olelo wampula lakenle uruha muhammosa unlulwana ni mukhalelo wowiratela mwana mwamthiana mukhalelo wokhapelela eruthwawe wakhutani hiku ntova nikela vanela ni mai mosa mansa wene onolela nsina gaya nele nsina
3: mi kinirwa Maria Antonio
2: ngahaya ntwai mahayola ningela huvanela va Oi owiratela mwana mwamuthiana wiratela mwana mwamuthiana wisai
3: wiratela mwana mwamuthiana onkala ele mutuno rupa ushileliwa nosha primera koiza baba levandupa
2: yo
3: pachera okaleke warumari vale varumpia wevo tatatata mikumi warumari kuhiaka no venya weno na kumela vate no kumela vate Ona vela sa ona ratela vate vawe vale no meliha ona rapa no rapa uipintar ki pahio kusheke patwa wele wancha ole ihe hale uihe la hela e kremi pronto ona banyara pahi wa pesa haya vale tanira kunya tale nakala roaka ndwa ye warungwa yo thola yatika na ponya mara poneliwa
2: bo ikeremi yo bahishiye
3: Baishiye tu wale munrapanyu pahi mukaleke tu mnakushele munota mnaphanela nupoto kala batona twelela sa nakalorwa kakunyata lokwa hulo tiana la ruwa hai ne nuro niro tumene pato niro tumene wanjo niro tumene giremi masi wota vanari yani hale wota pia seti opia yani hale wota iya wanro merkatu wanro mwote ketu kina kwanidwa kina wishu wana iya nyuwani
2: kina rootu
3: mwina rootu kale ketu mwipwane diheke nafe ah nakalola riparo nakala epa wa wa hagina kutai wono chele ke thora ke ya mara gwani kin nona seyo
2: ani
3: pane diwa na ve ah nulo na te potu mai tiona ruha tawale ma hi ma hote ke tiye ndo pane je kon khanne forsa ne hene ora gino tuma garo hela mar ke sani mar ki var ah kinira ka tu asi tiane chena khale ke no wi pane dia wi ratela wi khapelela sanene wo ipirsar to wi ka tumi kiremi seyo si mutari he kore ah ino pera pera tho avenya ka toro hospitaliwe umphanyore ta mu hawo itu sene sene seyo
2: masaka la le tho anorela ikosa seyo aheni wara mahmi ami khai wara la ka weta mko ha anorela anni ni kose sampuai yanka haya
3: i kose sampuana ve mutu ano wara iye ntoko onre ni so hiu barolelo dia sigiti balo ireke hayo kusheke itiyo kateke ataleke oare ke ikina ku porque vale a la sisa le ton halau ero thule o poto rapa ona repetir to seye o awan rao insana nsuri amya ko ni monka athena la virava ela nin khatani na la rapa na la hotekere muhawa iko samuhina porque heni ninni viheriwa o viheriwa manche ne cha uthene le e kuse yetin lesha tin karegari ela amya ka sisa le tho o mutun ona vinyara unkato orampene
2: bonto hime ko sampua ka tsinya
3: ayo asutia kolantia wa ka tsinya pahi ah ne hana wara tela ko na ne hara tende ya o poti ni rorapa onyala konni malela
2: ayo
3: ayo
2: ninkhalo unkato
3: unkato kuta ora kura mashatia na ma tunyala tsinya ka hin no nyala eninya li havali kweni hinkata hu ah
2: Nane ninki hakayo muhiriri weru twila muhiriri waiguo
3: iguo ovihirwa otene iwe onnipanya ah to ninki haikuo neru twile nkala yonka ah
2: aromo lava sokala aromo lawi sokala ikeremi notiwa sihin khali hasana eru twela ivin shababo
3: ikeremi yo irwa inote li hainirwa kahe karoka he movati yo notiwa kere mie na kala ko rouser hia non hirna conditions eru tule kala yo wonela praticamente ni mu rompera eru tule kina mu rompera ya tu ah jabele na kanne problema to ko ro hospital yo opera sanwanu sekenin ri huma ora makala tuani to ka mu recuperar pele anyo mu hala mu chikaka para wira reshene opera san cesariana qualquer então voi i tu sei no do ka hi tu solo ka mikene opera shana stiana simio epa o hi ai tu yo pero kone lo komprisaro u kutu wikutu pulasa ne
2: wisha
3: tihera itunare ora patuo ne ota tuo shukurle epeliela bahe muluko ova henriao ah onare rihayeyo nkala sempre opaneliwa o ipirisaro to ota itute seyo simudari he kore na
2: bale so theni lire lo ira mutu ota seyo opaneli urero rere
3: ah o hinto hini mana ni hawira ni tele rere ni kwanelo winena wehi wotai wokuraya opahi masinara
2: kai mukhalelo orera
3: kai vakhan ne vakhan okhalage pahe muthi ka pele dihe ke mota si mpiwani monene muluku shukur lagi hale ireri heke pahe ni mutiano khalo upaneliwa ah
2: babo to boi ndia wira ni wareke ipuoisha babo khani ntobana atumere akina mute ku khale ko tumai kuoru hoye selesh tumbanu khalage
3: nar ngine ra wira amalihe ke musuru kuwa tumakai kuwa pahi isi anari. Yele ni warahu, okatele kwa atala. Wabinya kukushe feru, kupasariki, kuwa raka. Bono onkalo upaniliwa, tukomprisa tura, olelo katume, melo katume. Ulu, ndoka ni hali lena kala nwateke mpa wene.
2: Nesuwele
3: sala jitende.
2: Nesuwele nkala esaru kutawole.
3: Nkala esaru, malaru kachatu pasari, le nkala yore, rasa anene upaniliwa. Haa. Majua nyalela karo poti umrothu mabamala ntero ata
2: onkhalo thale
3: onkhalo thale lokuta ora tumano nyuwanu kamutumensa nekuo masemwashe ni muno wara mavinyaka munoriha sisale mani hale upwela ni hikuna i akuwaka kakate ni rasu kumanene othenele kakena ndevo
2: ntote baleo kati mukena niwa hakana kenere kimi ano yakanke tumele kuo
3: ah imashi mutumeliwa kana boyo khalesha no hi kuitari yonkalo kuitari twiye ah no hano valorizari twiye ni mutulo nthoma oni hawela roko kumongo kumwao na buya musuru kuna roha wa mara kati pali vale atuma vale ngwara mai kumandi muriha cha varoha baba kama khalasano athiana latani ra khamba rozare ovenya rjo ina tuma muna pachira tho I kan kitume lepo mai kwaya la ka hemwira ana seke amponya mukena ka himukena eroho aw
2: vale kire ke wira tho athiana ale ahinkha pele la vatho kumva ya ke hime already hukosa kwesa iparatho pahura pihasa nave onire lampanta o winyelela mwana wa mphyana
3: onire lampanta vanjene porque etrio pachira yohana oreri hatoko patoko mvanyu mavinyaga ngela mara pangu wa rampaniliwa atwala no hana so laura e mutia no le ka hiyo ni ratela barutunwa ba no wanya wene nakale kokola nyi mnoko hemvira yao masinyu mo kwaniliwa muni mweta atwandwa nyi kumali barato kuma mkara wena mpaka mpani shipalyato anahi magaru mwatu opaneliwe ti kuheni hiyo mtu ano kwaniliwa ota ni muhina ne vate tanto mpani sasisa lentoko mofora no pahi ukaleke so barufunru bai
2: mto wa moluma yo kisera watu ya lala aninya lelo kumelo vathokomva ya ne rutwa ya nakhalaniya la mkhulene anote siya swota sinana ri ha erutho erno ayo walela maswaye
3: ngina lela wera stiana sikwaka khale athu ikhapelela bivalorizari ovalorizari le murnanyo vathokomvanyo kompresa lukani pasa maluku haya lushu enamari wangu yole pahi mukapela olo muorganizer nkhalo kwaneliwa para barufunwa ho oshapa hi mutu ni kuitari wi paneli hapa hi vandere la ho ora mutiano la oro ikhalna ri kontison chimashi koroka la muntu jiene ka muntu organizada orera ikere mise ye you know di wayo a musiaga ni vukuleleke sini ne phanyi horeta munjene ni hinin tentera ho porque tu ye ikimiku so taka hi roi tu same me pa hi mutu ni suela weto bali sagala koroni pa ha kahin ni pa ele shela pa hi e peli la pa hi nakala ni muhina me itu zo sinjene sinkala so hono ne so ni hinan tenter mota tu ye ni rane aya si patungwa ya munjani suela ka wi tu se ye ni nota ho kana kapela pa si tiane pa ni vukulele no te kema si vahita pa sheke uiraka eru twino ne la muhina kwe
2: endwa
3: te twina kuta werera mwatu no pa hesa
2: siso mwapara Gracinda Masura timukalihero na aruna hu kumelo e provincia ya Wampula
4: no shukuru mwapara vanova ni la puela uniasa Okomponya mwapare honteko Maria Fazenda onhi machira miteko chuwira tachila vapuwani ule kalentiana imana na makina ku toko omakalilo. Mwapara Maria Fazenda.
5: Nohoro mimara seya wini kalele vamosa nchekulaka ni mai yowo oni anivahe miruku mpanda wa e programa yela ya nihiguna nolelo wi ashitiana otene netela mai haya kanto.
6: Pia no sidanaka. Enero Maria Gineta tomé peso. Ajá. Ermihi han chocolaca. Mañana narva variar va uma ho variwo kulia wi niko sopa. Uira tela. Oratela makuro ni sala humo ni kona humo. Ihimei. Ni rapela ka ireta sohia na hiena wa kapelela na mane. Sai sai mitekota ni siriso kwele ya mutu ovariha wa shaka. Anto kunyu mumbarihanyo kenona wi vate vanyu va orere lako.
7: Mi kikere kiwa kakani masia wihi na mutiana re mutiana. Yo pajera wihi katelela. Ohina akuve ovenya. O mutama le muluku ovahema vekelo. Ovenye ovele vate. No malihove la vate. Yopa hirayo paka orapa. Washaka ruweho mkati lori mutiana. Ona kumela vate. Vakintale. Ohirampe. Ni na pakaka makale na wahusiana manuura mwadinyaka vizeleke mwavela maliha mwisela moro mweyama hanyu murapa muna kumela vate. Kuri mkalelo wapama. Wawunuwiha anawani. Porque anawana ala hiyone empaka yele hinu ulu mahu anawana empaka yele nera hao. Eno naya entao nera hiyo lupachira wahusi anawana ale makalelo apama korehele kanipuru nera ya hai enko naya.
6: Banonto mwenre ikokola o kwesa kwesa yereke muhiya mkintale mwemo.
7: Hoye
6: akwa siwa iko kola sina murihiwa iyo riha wene nina kala ni puro nukelwa iko kola sina yao sirihiwaka so kala sikina si hindi la umwe remu ino kushano kush sivaba bani nulu masinduwa nukola ea kena mbala anama nipokoba ya paka ya jene uke lampa ena kala iko kola tonera wini seko kushete seji ya kushereba wawusi anama nikapelela ehipa kushete urene ya rifela uora kamela ohihi ya mpasina kali iko kola porke ni puro aninkalamu
8: Kano ele okira kira mabata kala akina asokumbava epura ine moraya malashi na mtepele na bolo watoni mpasa isai don kala yorera era
6: yeyo hiyane etu yorera maya rimaye to khapelela bate to khapelela nchoko nawe ba bona wiki ovela yo patera wa vela bale okusa ore here na bate ba umalase hi bolo wo tempa ona muleli hati tshwara no na nikithela ne bale o khala muri ba ba tshomo tempo bara heni ab khapelela mwa tshima rimpo a muhele ba bale are here le empa a sho ole ya denga le sa paru ole ya tu yo le tshwana re here na empa e pitanye rwa ni malashi mpamo maya hima ale kosiri nkamo kalo yita eta sempo giri hamo paliwa yunger kai mujitupuwe sempa ni mwe
8: aa nande lihera anto kuwaba hatu miruku ashinamane akala akina ashinamane yale eri ashinkane ahimu anarisa miruku senese iyo masi anandipelela hiyo wii nakapelela kanunto mai wanirera yala shinda mwane na wonahu malayori pene echwe lenlene wosisu ankala ndo kukaina nkumambani yele kiyorera
6: hiyene yorera ele noni hirawela maai hao nihiko nivindre hamu kapelele mwanawe hiyo ndrasi maai mwana hananua atelerwe veru kainena mwanawo omule eli hawera orapeke onamu katela onamu reherera onera iwo yeteke mejimu erampene ana amukala ekina tho asimaye mpete na kosuwani poto kane tomato tumiha kuona wele tomato tela hentuma kwa sa kona wapia thoruwele sima waba hana mwane hiya wapere terenye babao entao maya rimaya kale koka pela nchoko na we ampake tena koso porque mahiko olelo baba mahiko makina beza sima ya kino na wiwa hiya papa hiya hinge msuruku apapa hiya hinge msuruku yela nova hawe apanya ompake le tena koso ya wiye le kale yo multiplicare ya para wereke hai mwikami hete mato mwase na papahi wa vaka na mwani kari sapu yo kwo hapusela na mwani hongkele uwe rungi kateleke wewe okorti mwase mwa onamu hera mwano ula hanki na wika selo mu kateleke onva heke ba winka hawe warate omu husi heke hiyo mteko ahu ahutia na mwani
8: nanonto anteko mrahu mapuro nisaki hera kama ireta simpaji wa muiita anteko vava nona humuno kana ni hime mabate ichumpusi montasheni nira huna kapelela seya wini sakhere ke maireta so phatjwa
6: wi sakhere ireta so phatjwa impatira ura pani bu ona wa matani wa usana mani wera muna wete matani ma okaza te panyo ma tikaka mkhale ko ona wa okaza te panyo khali moyi khala mahi ari khali te moyi khala sabau roha na ma inato sabau yole sabau aikuru yole oro muna wela Tinki pale si kuma mwema so hiya na sabonete. Wa vusia na manwera munaweke, murapeke, maha la maritaba la kalamu hopeshka ya kala iposu si ise ya, na ukalo pola, rikalo polo ni mhiye kebate, ni mhiye koposu ni wewe para hate, te so morela morela.
8: Kanundu, ohikande muteko wa maaivu. Titi, onne kwale ato nana kabihera wi narate la mapuro ya woka la kaiyo?
6: Ehe, kana tita alama mteko haya ya muona maa yule avela vela kama hati vali. Ale ahano ya asha yaka pahima la shuwa yore hayi. Erehele lewe vale esirevo. Para heni anama nikaleko mkintale mireke kati kati mapitele na amonia wa avizi. Enkale tuyona na babato nkala ntoko yuabo titi. Na hiyo tasimaye mihereke na amushimula kama wana tive nera. Woyifero kina mwanela papa ya waka. Kina mwanela papa ya waka. Mwana papa ya waka na mchawa mvejo waka mela wera abahe mwoni. Entao ni kaleka mezu akukalelo antoko asimai omo babuluku ena mutamala muluku lukuluku yotene wewe rasote sene aniva hamuluku ifuru miruku sote sene aniva hamuluku mezio ni kapelela ka ni varihaka mteko porque ni mere mata ukalati wera ni ngwere muluku anivai ningena ototo hawa tambe
5: ni mande wiwa miruku sikumendende wa mai janeta pesuru Akwela ka wii ashitia na o tenene tele mkwa ha mmosa, waholo vovari haa itu sawiju kula. Okumelela o niyasa Maria Fazenda.
4: E, nichoane lapola e provincia yo Zambezia, okelumuita na ntamwenehu onte konusha Rodriguez, okulunita pulela miteko chinovara atiana ni molumo opavela uniwihera wokati kampatukola moni mwapara ukuma uzambezia
9: anamiwa moni atiana kino mwenyerani mpua wa muteko wa atiana ni ekumi nahala ochikula olelo vazambezia epoma ya vachuwapo ni mutiana moha onaichaniwa Rosalina Kaitanu onlapela ekuku yelapo onyoni vahamiruku sowara ni makalelo apama mai Rosalina moni
10: Moni wachutene anamutena radio Mosambiki radio ahula mekenaichani wa Rosalina Kaitanu meyano kenlapa mikalelo so pachua meyano kenlapa motoko wa olalera mikalelo senavira olapone mekenlapa variare wa gabinete ya sekretario estado omahiko ala nitokonesu enlaho yo kala nekoruna na gobernador nekalatu nekoruna na representante na monihero wa governo o provincia bueno yo zambesia este cosaka que pa genre toko kronchaka ki ten lapato wa mikalelo so wale lihacho tevine na pachua este cosaka que pa genre o molo pues o radio comunitario o molo pues que no anawe hacer no molo pues y no no makoho wa tanyo osa Rosalina Kaitanu Wapachana wewe muteko ni vanrahu wa mukula radio komunitaria kariba muhana sena yale neto chihameteko sote. Kivinya wa miteko to kiruma wikalape umukuba muteko sehato sa radio komunitaria. Wea panyanto we wahano va kinalapa ni guverno wa jubaliaru wa wito kinalapa ni majornalista ni ote ni yale na mikaruri ya so kuharera na reso watu onyera asena mulapone tebe nwe mkachua. Kwa kaya 2000 iyo. 2000 iyo. Kwa makarelo ahiha no. Variari wa makarelo wo wara. Ona hiya na wu. Wana we kalai yaka zei henari kihipa jenro lapa. Na anuana we mkalo waru mkina. Mchu ana wara wana mamutia na sasa ana wara wu mjijimia. Ana wa kamisa wa yakwa nela ahi manke sa wa noni ha mapele okala wa ya nare kalsa ngwandre ahi na mcheke nya sa wa ya noni ya wa mukhalo lwa wa khala wa mwana ma mutiana mwila wa tore halo ri ha asiwa mahiku ya la itu so hiana iri murwa muhakure murwa ndo wa yeyo muhakurula ya okene no africana Não guarai erri o winayano festa nare oyano okresha wana we hiyo anamana sitiana nara silopanato na henamu anamanero asitiana mahiku yala henusuwele nle tv ni umpanelela owara bariyari wa ekata mukalelo wa festa Eriyo wara yo festa hiha. Yo wara yo skole kale yo wara yo skole hiha. Na kala wari aru wa mteko. Ocho kala ni kuo mpanele umina panele la wii mtua ware. Paya kola po. O wara o hiya hiyana. Akala na asibela kalsa. Kalsu ole. Uwa mahiku oyo mteko ni kalsa uchichimana. Kinahe kuwene. Ahiri tokanga majika so chichimana ahiri ehiri kuo yovea akale kasa okale wo onele lihamu kale lwao tukumthiana na rumila ekamiza to enakale kamiza ya maringo apama ekale kamiza ya onela etrain na nara antinji wo baba ndo waran enamu ikamiza narione akampua kwarta mama istangola ho Estangula yote na mone ya yari opilivele na kala mugelevele monaka akala kalsa. Iyele na warela humpua kino kaputula. Ukala waya wote ni korene na mone. Ondrela. orum tekoni oru kereshar na kala wa festa mochona itijimiha to warecho yo makwana ehe manke ehone laka mbuwa wona we mwila hula kopakeliwe we ona kala vanla kamene yari eyo ah bashe kopakeliwe we mwilo no nehiwa iwo kala mkhale lo wara ore naya olanto ore mpa nenta na mane hiriwo vo iri tuye mchona wara ye kwakwe yako kona bajeli o we na misturar ni kuonto irule mutano bebele bebele bebele konrera ayo ana wari visti tu baba mucha wan revisti tu yo kale chekwe erken benule mana mam tiera masa kaputula ta ko kuma maloja kino ni mabaza ri mwene olle ndo ni here we are rume ni hikala no hoye wakate cho ni tereso aya iena kale chi acere preso na re kale ni e preso ya wacha hiritwe cho yo panela ko cho lelo va va i ko ire ko po maloja ni america to preso saya wakata mucho ni bolso awe na kala yo lorna malimo ne mi inken lapa o lapa tiwe iwe mucho na mwa o na mlima onna tu mi hayo ya we la hala no ikena unko yo kuha pama waka putula pama ana mwara mpo yele yongwara kala senyaro hoye nrerele wato weche kunaru mucho na mwara mucho hansola wete tiwe iwe mucho na kwa chuli wa mwara akala vishu yetu na mwara kaputula mechichimia intoko kilo nchaka ni muru mwene mundo cha amanaka mure owara ni hai hoi. Ni muru mwene. Ni muru mwene. Tahi uwe mahiku ya la seihani wa maihi na mutu maho. Ukale mteko hoi. Maiha wa tepo rera. Babilo uwe mchwa kumse. Araba ihela mahi. Yuma. Achava. Nara chamwa. Aneja. Upane liwa. Yo hira tunia le menke na musuru kuna ro melo ni nke ya vale banka na ntwana we mai ha ka harere le wona we mai ha ta pu mucho na ku selenso awara muthete awara aneja aneje je mte ku sawa ah me e chinke se velo wara me ke wara wona we ken na vea ken na kala ni wa ku va mte ku saka oke sivela wa registered toko ke lanta ka wa registered aka wa ke ngwara ke ware ntoko ke lanta ka kaputula kolante ya ni wa kolante ke na mchema ke che ku ve ve ve baje ke nona ore ma kura ore wa fame ni ke himanke wa kasa ke na ngwara ai asivaba lo wi butwala paka ore na seme ke na ngo asipa na asitia na yelele na kinyonya we baba ke nechaka nakala ntoko onjo andre chukurka wantoa we mchu onno na we baba kinoko kala ne kuto kino ngira ne kuto basa kinna ngwara ase we vishti gwaka yo rakamen ohia okotela makuthani maji yesu sinhe makuthani mo e kamisa kamono maji e kokwino tho evinre kenera kake a ikinecha kihihinche kihovelenlecho
9: ochekula na rahono ni mai Rosalina Caetano ni kumakai provinsi ya Zambezia Nusha Rodriguez
4: nicho atena mwana viriana kukati kampa tukola no pia umwisho i programa ila kera makalelo antiana no kume wari honas kuna ni hukuma i provinsi wa Ampula uniasa uzambezia ni uno ukabu delgado i programa yulilo ya hole lenimi Gracinda Masura, umakina ni Makungel Juniore. Mpaka ni huko ni kinako. Asante.